0: Du har fortsatt muligheten til å bli klassens helt for fremover og utover våren inn mot sommeren, så skal vi finne en heldig skoleklasse som får tilbringe en drømmedag med hele klassen. På fangene på Forte, Viten, Garnella, Vitenfabrikken og pizza og transport er inkludert. Og en som kan bli klassens helt, det er lærer på Kleppelunden skole, 4. klasse, Lene Austli. Lene, god morgen.
1: God morgen.
0: Du forstyrrer jeg nå midt i skoletimen, eller?
1: Yes. Neida.
0: Hva står på programmet i dag? Hva time har dere nå?
1: Det er matematikk.
0: Ja, så det er kanskje greit at jeg forstyrrer da, eller?
1: Ja, det går nok godt.
0: Hva lærer en 4. klasse på Kleppelunden skole når det er matematikk en tirsdagsmorgen?
1: Ja, nå er vi på deling.
0: Åja. Det var ikke verst.
1: Og litt mønster.
0: Mønster og deling. Er de flinke og konsentrerte?
1: Veldig.
0: Veldig bra. Du har jo meldt på klassen din. Hvordan vil du beskrive klassen din?
1: En skikkelig livlig gjeng. Og skikkelig gode, så de hadde fortjent en skikkelig drømmedag.
0: Er de mange?
1: De er 24 stykk.
0: Oi, det er ganske mange, ja. Og Kleppelunden skole, er det en stor skole?
1: Ja, sånn midt imellom.
0: Ja.
1: Den er jo helt ny da, i fjor.
0: Er den det?
1: Mhm.
0: Oi, hvordan ser den ut for oss som, når jeg er på skole som var veldig gammel?
1: Den er jo arkitekttegn, veldig flott skole.
0: Wow! Vet du hvem som har tegnet den?
1: Nei, dessverre.
0: Dum spørsmål om deg. Men hvordan ser den ut da? Hva er det beste med den nye skolen?
1: Det beste er at du har forskjellige baser, da, så alle har sin egen base på trinn. Da.
0: Hva vil det si? Altså, fjerde klasse er, eller fjerde trinn er for seg selv, eller?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Da har du egen inngang, og du har egen sånn samlingsaula, garderobe og to klasserom, da, så det er to klasser på hvert trinn.
0: Og hvis vi snakker litt arkitekturisk, ikke at jeg kan så veldig mye om det, men er det en ting som skiller seg ut ifra denne arkitekttegnet skolen?
1: Det er jo veldig mange forskjellige zoner da.
0: Ja.
1: Så det er jo forskjellige skaperverksted, det er musikkrom, og det er skikkelig flotte gymsal, minnebygd musikkanlegg.
0: Oi! Har det som plommer opp egget. Det er i Klepp, er det ikke det?
1: Ja, det er skikkelig. Jo, det er det.
0: Da var det godt der borte. Deilig, hva er på programmet for resten av dagen da?
1: Da er det norsk og så er det musikk i siste økt.
0: Herlikt. Lene, tusen takk for påmeldingen om å bli klassens helt. Så er dere nominert, så får du ha en fin skoledag videre. For,
1: tusen
0: kommer
1: takk for det.
0: Kommer deg tilbake til delingen.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.

Klokka snart 12. Jeg vil gratulere alle medlemmer av FRP med den fantastiske målingen de fikk I dag. Jeg kjenner flere I teamet som medlemmer av FRP, og det kan jeg bare si. Det kloke, gilde folk som FRP-ere I teamet kommune. Da, takk for meg, og ha en strålende dag, så kommer jeg og Herman I morgen. Jeg starter klokka 10, Herman kommer etter 11. Ha en strålende dag!

Det er James Bay sammen med John Batiste først ut. Det vi runder halvveis I uka på kontoret også. Aslak stempler inn I den enden, godt og vel passert 12. Skal være med deg de neste tre timene, hvor det straks aller først Bryne vi skal til, og Ørjan Heiberg. Bryne vant 4-2 over strømmen I helgen. I dag det Raufoss som venter, det skal det handle mer om om ikke mange minuttene. Aller først, Jeanette Jakob. Jeg vet, du inte min. Jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø.